0: la tua estate. Vivila con Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: ご利用ください。今日も新幹線をご利用ください。